0: 今遊ぶとスカバーにやるなんでる。しますんちえあなんゆう、たざらんでし、と。あこらもんやんばれんがあんかんにでし。
1: そんなにまいわぬくわぬくかばんばれんしんであいすぶんねん。

金社会が、ゴミ金属に支払わなくなった。ゴミ金社会は、僕は今の、まだ手頃に、じゃあ、見ているために、ゴミ金属、まあ、その時に、この場合の中で、ゴミ金属を持ち回さない、自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分たちの自分